Kiki debe ni ki masan nong kafi kan kaliske labara fi nagat maga tigan tana labara fi nagat maga tigan tan jauna kai burda kama tigan ni fat kai ni lop na fi laka gasa mata fi fok na fi nagat ma chuli so lau ke launi fi ngomdi gurjuna lebu sema lika tena lebu kai launi fi juruda lebu liu na fi sumo ima jauna mi ka kaf kai ni kai na mi fat kai ni kamada kayram fat kamat kayni kayen ga farmol fi jamen dani kayen maglo kam gu sem difi gomni fi nagat kayni kayen samumul amul mana ma fi gu premier ministre na kayen amma kayen gu de premier ministre ma samul mana kayen ma kayen gu sem difi bum nagat kayen lopram fat kayen ame kadami awa kayen ni se foknam kayen ni se lop kayen de rilom mai kayen se samai gu gu de fituna dana kayen ngolo ni se kakal kalam kayen se lawgen la leni mu tafi lop malina kayen gu lo he ali ma bureau le bunga kafkeni aten mu we tagamun ga fam nga kayen se lawa kay titu ma ka kay na da fayna ke lawni fi kutale bo kayen ga vole hatta mi sum sa chugi na chacha li lo bo mi kafkeni se law kalam kayen me sama ke da lawni fi foknam na kayen samajuma la amat na mbotu mamat kayen na me da la lakna da fizita mul ma da kayen gu busat kayen na lakna da gat ke gut mo lo ko gudi sumuna qala man zikam gu dam tu zimiga kaf kayen ma ma si irzigu ngolo a gut kuri sa li lop non kafe hayna gade be de chatanda kayen la wa kayen si la wu kayen la ni fi lemali ga jarsi ma na nam gut mo lo gudi na gadan kayen kayen ami ma ngol mo ko foknam na kayen ami dala kafma ni si sama la ka galan kayen ni man si dala la len tanam le en kayen kayen si doni ma fulum go naram go foko ala lop ni ma sa gomni fina tlum non kaf kayen na glo gut mo lo gude na gatan mi fam nga awa hen dan kayen le kayen te hom tu da kayen hum tut ligen ge fok mara ke ba ga en fok ma mai go na ga het ta ken faral mai ga hel di de ya la projet na jum ga azerbaijan ken faral di do ilak na la hum tut ligen ge jare fok mara ke ba ga en mayuma la lam chat na hen di ministre fi na gat ma law ga law ni fi telerena ken hum tut ligen singor bisi ubi ran lamna akut kuli fok nam gani choy na kada fen mi famwa kain kuli samde fe minister gani ngor balam gani mi minister na fe telerana kain sama yuma la doktor gibolo fanga matye kain kuli nerama fe la minister na fe kurjut ko amgo kadam le awa kain na chaduklo fok nam mala kain lau ke lau na fe projet nam na yuma la is kain la lau ke lau na fe lam chat ingi lam chat kemi lau na fe Luma hena kata bechat tanan gaya chata ya la kai mari Rolande kaya na da la homtu na da gudi beru nam gaya ni nama gut ngolo gut da la ma nem sumnia kaya sumsa goye fok hain chacha go ala neya kaya galfaitani gaya chol fok nvisika gut ngolo gudi wildoglo ta fi lena kaya nlema kaya launi fi liun kaya laugalam lakna lema raka agum gaya kone a mudu mela nanu kusung goye na mi mare gurjudana kaya nga launi fi sumna miga kaf kaya ni kain dala sumun faram gani ma nem sumun sala kain klang sila mecha jani si chwehe na kata paitani na awa kain ame ministra ni fi telere na kain ki polo fanga majiyo kain am dala wakum tu na tiken kwa ni garam gani ya anmala laleni liin fai kain ni liin mi lima la mar gurjuda kain jala sen ngolo ma ne budum goyo kain ala nami mar gurjuda ka ngolo kain ni chapi jen kalian kali sene kain dala laleni sena mchani fok nam gai chola ni kain chola ga ani sumun ngolo ma mahena ga defaya ni si mawani kan ma foknam chol ga falam de ma kan sum guron fina gat ko sana ngolo ni nam goli lo bo ga en sa ge ko fi fa batiga fona on mi famwa awa hen tan ga en kales ke ruwa ya ga lo te falam ga minister na vi wol de vi fare na ga na mi ko bidan ga en ke ni ge hum na la na mi wol de vi lo na lam sigla qalam ram kales ken galma hot ko almu guduna fi naga defaya ga na mi professeur Abdrahim Awad Ateb kan am choglan kamatlan ga am jaras yu klingol de fi en lida kududa kan choban am choes kan ni kan sangulo sala ga lu fukna lak lak sa go sem fi ko ni fi na ga dale bo mulia ale bo kan kafe he de fuk ni fi sumuna chaja kan am yisiga taramo kan am ministre na Abdrahim Awad Ateb kan am kagala inisia am lawo ni se kagala ngol ga ngai lawo mala gaira wol de kula de fi farena sakaiska helina dena kain
C'est ça ce qu'a Helen la pensée dit que était tout maka que tes chacha na kela on veut nina ou faire une game ni chinia mais les manin car que la de créa là où là on veut que la de veut gurgunu matuma faire na mi kafkaini eli matu ha mumge que tisro betan la on veut car mana chacha rayon volé ni me faire na ngaram ka créa pour na ka man si carlan de ministre ka itana mgaini ou hatta ga enti dit go ida dit kain moi j'ai englué et fort ma vie naturellement tu les aurais là où que car le gendarme tous les gens les politiques non café quand ils font n'importe quoi là c'est ici chabia quand ils ont des familles mal décrées car les gens portent deux enfants de fidèles de leur cas ils sont décrés n'importe quoi mais bon naturellement noir balam boum gagne tu as toujours su que gagne que ça là quand ils sont les politiques quand ils sont les gens qui ont eu quelque chose quand ils sont chugu gagne gude lopna maka kain nana kain sama gida la wuri fi fok na ma fi na katma chuli so gani si kagla gida ngtu zini sali politik nung kafi na gide ngolo me bum na gada marishal mamad idrize bi itno kai gum debe kain si dala la nam soto am doktoro ala gani hum tu da se da maa kai jara zini si sali politik hai na gada vayan kain mi fam nga kain gude la wunam na kai kain fok na mna kain job kain mi nisi sali politik nga kain sa la haya burda doyam hidita fi tila fi me gu bisa da chapta doni kain me ngor bisa gude berol na mala kain in fok nam so in cholam so kain nisi sali politik nong kafi kain umtu si gudu muna kain nisi ngor bisa gading kain ala nisi tabi lo tabi tabtu si gudu tabi gu ngor bisa aku beranam ngoro kain a doktor kain lau kain ini si itu sih kain lalinga anak defega fokain orang kain nanti kain mifam a kain ngor balam katan tak kain kain sama kita lau nifu fok nam suni kain semu malah paye mi pada ke Albert awak fat la barafi nak tu kuda tu kan dah nong kaf kain he kain galma abis ina kain sumsa la kain si lakmai lakoy lilopo lilopo ili mala kain sumsa dan fizimen omiga kaf kain si kusia na kain si kamada le kamera suka abeshe kain si chugugo ya gede woyo si ligain gu borde choli sola kain si fuli dunia choli sola kain gu sumsa tito ngetizina na kain si chugugo ya gede woyo vol busule ili mana lakhlaka ala gu kule sumsa tito nkaka tizin kais kana kain Senam ligan galma kena distang dala galma abesen akan gur cukup si cukup gue ingane maklu kam gane afusi manjuf tegel lopun silum nong kaf gane metuf mungole vi province vi wades sama juma la jinggar Gaspar. Awak kaya tu awak kaya lebara fi nakat maga tegan tan nak ingjup don me Stefan kaya nama katu kolong gue ka nulet tan si gara ida gaya gue hey hum defe ine masan nong kafin me famga.